0: tot 12 uur. De beste.
1: Disco en soul show classics.
0: Dance tracks.
2: Horizon. Radio.
3: Radio Horizon.

0: en Soul Show Classics.
1: Dance Tracks.
2: Horizon. Radio.
3: Radio Horizon.
4: Loopt u weer vast, hè?